0: Asta de alu, păi.
1: Și-au de-asă prășatină cu un narcotică, cu de-asă. Să spați chinul de-asă.
0: Spați. Să spați.